Yes, Bali sampun punya saya Anturan Ditiang pina ke tembang pengawet tembang pemenak Ditiang ring dan Ditiang sarang jami sana sampun pada gabungan ye persiapan di dudane ber napi wastane pacang wen dan acara bersama keluarga nabring malam minggu mangkin dan sana tan mede acara lagi nongkrong nongkrong di rumah durus ye asik semua sana sampun sampun si de bergabung ye niki wen dan si Rasti sana wen yang batu bulan sampun bungah matur suk semua kumanten temangnya nih sampun siapan titia ada Bu Jeru Metosari Renjara Siulan ye ada Ibu Marani Payet Molariati Komang Minggu ada juga Yan Subajeng Derina Ring Warung Rini Rani Penabigatra ada Budi Masir Ring Kacagan ada juga sementara titia Apriani Made serang Yan Wen ye Ring Ketewel Peninggi Kak Sera kabar Kak Besoy dan terima kabar Kak Renggim dan tetap sehat kak ngih kunang kunang.